Yenye na yadopa, happy birthday to you. Ti yadiwasi ewa hanti, omayene ebetu asu mpense mubre, enasono, ti ewe maye, yebasisi ya.